0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Abi ni mo dyan. Karun pa ko nakaamgo nga. Sayap kuday ko sa akong gimo. Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga wade maghatag og bilin ako. Maong daghan jud kay salamat.
1: Pagilap!
0: Wala lang ko makasabot sa kong kaugalingon, John.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty's

usa ta magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong, mga muyo, usa kita sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit. Aniya kami naga pangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo mag-auban ug magpanalangin ilabi na sa mga pulong nga moang paghisgutan ug paglitukon karon, makahimo unta kini ug kayuhan dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami uyon di si muhang kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka namo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among gipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan, Nixon Higala. Nini nga kagabion, ang ato ang pagtuon karon mao ang ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. So, ang adunay mga pangutana din hi, mga Ikson Higala, kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutana. Matod pa sa John chapter 14 verse 1 to 3, matod pa din hi mga Ikson Higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako og pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako atoa usab kamo. Mao kini mga Ikson Higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya ato a usab kita mga Ikson Higala. Og sa dugang mga Ikson Higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kini mao gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita og siya nga niadto sa langit. Busa mga Ikson Higala, gihatag din hi, no, nga ang Dios mubalik gayud, no, sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit, mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga Ikson Higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon, og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa diay mga Ikson Higala, makita, no, diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot ibabaw dinha sa panganod o sa langit. Kay siya magapadaya gayud sumala sa iyahang gi saad nganhi kanato.
Matod pa sa The Great Controversy, page 641, ang hari sa mga hari mukanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang gi isgutan dinhi mga kaigsuunan nga dugang nga patinaw o kaligunan sa gihisgutan nga pagpadayag ni Kristo. Inig abot ni ini nga panahon. O sa dili madugay mga igsuon higala, makita diha sa Silakan nga usa ka agamayng itom nga mga panganod, o kini mao ang panganod nga nagagalibot sa manluluwas. Buti pasabot mga igsuon nga magapadayag si Kristo dinha sa panganod o makita sa tanan, no? Tungod ni ini nga mga butang nga makita dinha sa langit nga mao'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab dinha sa The Great Controversy, page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 naga ingon usab dinhi mga igsuon higala. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa Sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Buot ipasabot mga igsuon higala, no? Nga diha sa kalangitan, no? Makita nato ang Diyos gikan sa Sidlakan, no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa adunay tambag o pahimang no usab dinhi sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaluih ang adlaw og ang takna. Mao kini mga igsoon higala, kinahanglan gayud nga kita maga susi, no? Magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon. Kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana, no? Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo may sama sa usa ka kawatan, no? Nga kung muhimo siya ni ana, dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug maga tuon kita ni ini nga mga ilhanan, mga igsuon higala. Tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag nato og mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang ang mga pangutana mga igsuon higala. Unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon dinhi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon man sa ingon
sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi o kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos o pagka-Diyos nun. Gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang pagkabalaan o pagka-Diyos nun niining katapusan nga mga panahon tungod kay ang Diyos nagasaad o nagapahibalo gayud sa matag-usaka nato ni ini nga mga butanga. Ang versikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod ni ini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mao kini mga igsuon higala. Usa ka makahadlok

Nabubuton. Aron sa ingon ni ana niining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan ng mga panghitabo. Nga kung ato ang isa-isahon mga iksoon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay ug ang linog bagyo ug ang kagutom mga igsoon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan nilabi na dinha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayon nato mga igsoon higala ng mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsoon higala daghan ang mga nakalas ng mga kinabuhi o nawad-an sa mga puloy-anan, no? Bisa na nga to ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot o pagkagunog. Mao ka na ang mga igsoon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi kanato. Sa chapter sa versikulo 13, apan sumala sa iyahang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa usa ka bag-ong yuta nga na nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsoon higala, no? Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsoon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit ug mga bag-ong yuta. Nga dito unya mga igsoon higala, kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong kinabuhi uban sa atong Ginoo ni anang panahuna, busa gikinahanglan gayud nga kita magakabot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinud-anon sa ato ang buhi ng Dios. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga igsoon niini nga mga panahon dili na gayud maayo, no? O dili na gayud luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahon karon, no? Ay atong nakita, no, sa nagkalain-lain ng mga dapit ug bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no, ug bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no, adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa, matod pa din hi sa versikulo 14 mga igsoon higala,
nagapadayon din he.

nga naga pahinom dum nga nagaingon busa ni gugma sanglit nagapaabot man kamo ni ini nga mga butanga paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. So, kung ato ang pamalandungon mga iksoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini. Ang pagsusi sa ato ang kaugalingon. Kung angayan ba kita, no? Diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon. Kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no, pag-examine sa atong kaugalingon kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no? Kay wala kita masayod, no? Matud pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik sa pag hukom sa Dios niini nga kalibutan na. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kay nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok yang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao ni ining kalibutan. Manginautang uban sa tabang sa Dios sa to ang pangalagad kaniya, no? Sa to ang mga hangyo, sa to ang mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no? Ang pagbag-o sa to ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi tungod kay kung kita lamang sa to ang kaugalingon dili kita makahimo niini, no? Kung walay tabang sa Dios, no? Ug walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa ato ang mga kinaiya, sa ato ang mga binuhatan. Kaya ang Diyos nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuonan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga toa sa langit hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhaon nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuonan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Ataga nato og panahon ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo pinaagi niini nga programa, no?
sa mga tao nga nagahatag o kinabuhi ini nga programa. Aron ang tibuok nga kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi niini mga igsoon higala. Kung muabot ang pagkahibalo sa tibuok kalibutan, mauna ka na ang panahon nga ang Dios mubalik ni ining kalibutan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga padayon nagasubaybay ni ini nga programa. Tingog sa reformasyon, manginaot ko nga kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reforma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog o nagasubaybay ni ini nga programa sa tanan nga mga listeners o ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamata talaygon ug maga mahigog maon Dios na ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong imong gihatag kanamo niining naginapos nga mga kapanahonan. Ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilhanan diha sa imuhang pagpadayag niini nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa mga tagstagsa sa mga kinabuhi, o makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang o gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Ingumanusab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain ng mga dapit. O pasailua kami sa among mga sala, kiniamong gi pangayog, lauman pagadawaton, pinaagi sa pangalan ng Gawam ni Jesus. Amen. So, salamat sa tuwang mga kaigsuunan nga nagasubaybay nini nga programa. O mayong gabi kaninyong tanan, kini ang inyong alagad, Charlie Tubungkak. Mayong gabi.

mayo sa kadimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang inyo sa Bormas kini inyong nalagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang inyo sa Bormas kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa

0: Yan saan maing buntag. O siyempre, good morning po diya, mga katropa na to. Ay ta, diya po ba sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. Good morning po sa ito mga kaigilaan sa may Pulumulok and Tupi. Maing buntag diya ka rin yung tanan, mga katropa. O siyempre, sa ito mga kaigilaan, nga bago rin tao ng mata panghimuta sa mga... Nabi pa kay nanay, kaya magsugo na po ng chismis ron. Relax lang diya, nanay. Sa'yo ako ng chismisa, katro. Oy, saan sa'yo? Quarter to five na. Alas 4:45 na.
1: Hello.
0: Mona na ipagsug ko silig ting-ting. Diba? Nada lang itong kinabuhi, mga kaigilaan. Well, anyway, luyo niya itong kalisod. Kapait ka ito na sinitiyan karon. Laban na kita sa buhay. Dili angay nga mo surrender, mga katropa. Daghan kay mga babag sa tuang mga pangandoy. Usahay, mga katropa, bisan pa sa tuang katrabahuan. Ah, daghan kay mga babag ug mga sip-sip nga na. Pero ayaw ninyo na sila patagda. Kanaman, know your worth. Diba? Kabalo man ka sa imuhang kapasidad. Ah, ang imong pagabuhaton, trabaho lang. Kanaman, trabaho lang po, wala personalan. Anak na lang ang inyong peg. Ay, buntag niya. Alas 4:45 na kaming tamang kaming tulungan nun. Ito kaming Salt Coffee Mix Santon plus Coffee Mix Santon Herbal Tea. Aba na ito niya ang Santon Vitamin C.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning niya ka rin niyo. Pang mata na mo! Kabalo ba mo, mga katropa, ha? Natay iingol lang sa inyo, ha? Paminaw!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanibang matagbuntag, kabalo magita nga kining buntag, usahan na po di kabagong kahigayunan sa pagpakita sa atong na tinuoray nga katakos. Diha sa atong pagpanarbaho, diha sa atong pagpaningkamot, mga katropa. Sa atong paggawas sa balay, bit-bit na to ang atong mga pangandoy, o kang atong tinguha nga makahatag kita og maayong kaugmaon sa atong pamilya. Apan, mga katropa, usahay di magud ikalimod nga sa imo mga kaubanan, sulod sa opisina o bisan asa nga dapit sa trabahuan, mga katropa. Duna gayoy mga hagit nga dili gikan sa trabaho, dili gikan sa assignment nimo, dili konektado sa palibot. Diba, kay usahay lagi, kalabang makasulti yun ka nga luyo sa imong kakugi, sa tanang mga hagit, sa imong ginabuhat. Kanunay nga, ang pagsulay nga gidala sa mga taong mapangdaot o gatong mga sip-sip nga naggamit o karibang laktod gadalan aron lang nga musaka, mga katropa. Normal na siya, di kita mawala sa usa ka kumpanya o sa imo ang gitrabaho ang gubisig. Asa man ka, bisa pa magnegosyo man ka. Kani nga mga matang sa tawo, mga katropa, mo ni sagad naggamit sa ilang mga hait nga mga pulong o daotan nga tinguha aron lang nga bungkagon ang imong pagsalig sa imo ang kaugalingon. Gusto nila nga kumbaga pakunhuran ang imong bili tungod kay nahadlok sila sa imuhang tinud-anay nga kahayag o sa imuhang abilidad. Kung tugutan nimo ang ilang mga estratehiya nga makaapekto sa imong pagpanarbaho, mura ba gipili nimo nga ihatag ngadto kanila ang gahom sa pagkontrol sa imuhang emosyon. Hinumdumi nga ang ilang pamatasan salamin kana sa ilang kaugalingong kakulangon o kawalay kasiguraduhan sa ilang kaugalingon. O dili kini sumbanan sa kung kinsa ka isip usa ka trabahante. Ang tinuod nga katakos o dungog, dili na siya masukod sa mga sulti-sulti, sa mga taong taphaw ang prinsipyo. Hinumdumi ang imong self-worth. Wala ka na siya nagdepende sa ilang pagdayig o sa ilang pagdaot, kundili sa kasing-kasing o kalidad nga imong ibubo sa imong trabaho matag-adlaw. Kung ikaw nagatarong, kung ikaw nagatuman sa imong obligasyon, uban sa kamatinud-anon, o nagapadayon sa pagkat-on nga walay bisan kinsa nga makaguba o pundasyon nga imong gitukod, pinaagi sa imong kaugalingong singot o kahago. Sagdainin sila. Pasagdan na ito na sila. Nga magpunay o panipsip niya. Kaysa kapaswagan, mga katropa, ang kamaturan o ang tinuoray nga agi sa trabaho gihapon. ang mubarog nga ebidensya.

0: ano ni 33 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alam na usap sa tumbalitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gisalbar ni Maxi Araujo ang nasod sa Uruguay. Human nga kinimitala o goal sa ika-80 nga minuto aron ipugos ang 1-1 nga panagtabla batok sa Saudi Arabia sa ilang Group H opener sa FIFA World Cup dito sa Florida. Unang minabaw ang Saudi Arabia human makapuntos si Abdullah Ari Al-Ami o Amri sa ika-41 nga minuto pinaagi sa usa ka rebound. Gawas si inimitala usab og napulo ka mga saves ang goalkeeper nga sa Saudi nga si Mohamed Ol Owais. Aron mapunggan ta ang arangkada sa Uruguay. Apat tungod sa mas agresibong opensa sa Uruguay sa ikaduhang half sa dula. Nakapuntos sa ragayon si Araujo og maoy nagselyo sa draw. Gumikan ini pareho nakakuha og tag-usa ka puntos ang duwa ka team sa ilang

0: Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.